najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
1: Svijet.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu Hormuškog tjesnaca. Ivanka Zorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao:
8: to je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište:
8: zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Prvi Durovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja je već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije, analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 kilometra. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u četiri seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji su dionici Lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš Slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nekse 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olympiakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške Mevza lige hrvatska muška reprezentacija pobjedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malo nogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marco Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
15: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
11: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardeli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
16: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
11: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
1: Oglasi.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutros većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka mogući je poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
20: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Lijepi pozdrav, poštovanje i dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji.
1: Dobro vam jutro, dobrodošli, svakako budite uz Kupreški radio ovog 25. dana mjeseca svibnja. Otvorimo srce za dar Duha Svetoga. Blagdan duhova, odnosno duhovski ponedjeljak, prisjećamo se presudne uloge treće božanske osobe u našim životima.
0: A za početak pozdravimo vas sa jednim vedrim i prilično toplim pozdravom sa Kupreške visoravni. U odnosu na dane kakvi su bili iza nas, ovaj tjedan očekuje nas preokret, za početak da ćemo o tome više detalja.
1: Danas se očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku u Bosni do kraja ovog mjeseca. Očekuje nas uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Najtoplije će biti u srijedu 27. svibnja, dok će u četvrtak 28. svibnja i u petak 29. svibnja blago zahladiti uslijed premještanja fronte i hladnijeg zraka koji bi glavninom išao istočnije od nas. Prilikom nailaska fronte u noći sa srijede na četvrtak lokalno u Bosni može biti prolazno malo kiše. Za vikend 30. i 31. svibnja pretežno sunčano vrijeme uz porast temperature. Dnevna temperatura do četvrtka od 24 do 30, na jugu do 33, jutra relativno topla, a puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Kako najavljuje Federalni hidrometeorološki zavod, danas se očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku u Bosni. Uz više oblaka poslije podne moguć je slab lokalni pljusak, rijetko na području krajine u sjevernim i središnjim područjima.
0: A sada teme koje su prošle ovaj vikend, vjerujem da ste i vi bili na jednoj od svetih pričasti. Sakramenat svete pričasti podijeljen je i u župi svete obitelji ovdje u Kupresu i na raznim drugim lokacijama. Što je još aktualno za ovaj vikend? Helikopter oružanih snaga angažiran za izvlačenje tijela s čvrsnice. Opet planina uzima živote. Radi izvlačenja tijela preminule osobe s planine Čvrstnica, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno oružanih snaga BiH, dali su helikopter na raspolaganje. Iznimno nepristupačan teren i činjenica da do mjesta nesreće nije bilo moguće doći kopnenim putem, uporaba helikoptera je bila jedina moguća opcija za provedbu ove zahtjevne akcije. Ovim činom, kao i svakim prethodnim angažmanom, piloti oružanih snaga BiH još jednom su pokazali iznimnu spremnost i vrhunski profesionalizam u ovom poslu. Angažman u ovakvim i sličnim akcijama potvrda su njihove akcije i sposobnosti odgovora na najzahtjevnije zadatke u najtežim okolnostima. Što je, kako je priopćeno iz ministarstva ovaj vikend, potvrda njihove razine spremnosti za ne daj Bože. U ime Ministarstva obrane BiH i u svoje osobno ime, ministar Zukan Helez uputio je sućut obitelji preminule osobe. Više detalja u ovom članku nema o tome što se dogodilo osobi koja je preminula, evo, smrt zatekne, nikad ne znaš gdje.
1: Plin će biti jeftiniji od vode. Zašto to kažem? Plinifikacija Banja Luke trebala bi biti završena za 14 mjeseci. Barem je to najavio Nedjeljko Elek, direktor poduzeća Sarajevo Gas. Radovi na plinovodu od Šepka prema zapadu Republike Srpske započeće krajem srpnja ili početkom kolovoza. Elek ističe kako je Narodna skupština Republike Srpske već već usvojila potrebne zakone čime je otvoren put za rješavanje ključnih imovinsko-pravnih odnosa. Projekt predviđa povezivanje od Šepka preko Brčkog do Banja Luke, a konačni cilj je Novi Grad. Elek naglašava kako će cijena ruskog plina biti iznimno konkurentna te iznositi oko 1 marku ili 1,05 maraka. Usporedbe radi, cijena vode u Banja Luci je marku i 80. Kaže, imat ćemo energent koji je jeftiniji od vode. Osim zapadnog dijela, u planu je rješavanje i plinifikacije istočne Hercegovine. Razmatra se opcije spajanja preko južne interkonekcije i izgradnja pravca od Trnova prema jugu. Očekuje se da će cijela Republika Srpska biti 80% plinoficirana u sljedeće 3,5 godine.
0: E sad, je li to pandam ovoj priče o južnoj interkonekciji i američkom plinu LNG? Ha, razmislite sami. BiH radnici unatoč svemu odlaze u Sloveniju. Zbog novih pravila na tisuće ih žele ponovno u Sloveniju. Odljev radne snage je zabrinjavajući, posebno kada uzmemo u obzir činjenicu da je tijekom 2 godine i 3 mjeseca čak 28.415 radnika iz BiH otišlo u Sloveniju. Slobodan petak, kraće radno vrijeme i veće plaće od 1. siječnja 2026. Zbog toga je Slovenija postala još privlačnija destinacija za radnike iz Bosne i Hercegovine. Nova pravila na tržištu rada donose niz pogodnosti koje bi prema procjenama mogle privući više radnika iz BiH. Prema novim propisima, stariji radnici mogu birati slobodan petak ili rad od samo 6 sati dnevno. Dakle, ili si slobodan petak ili sa 8 na 6 sati dnevno. Nezaposleni u prva 3 mjeseca imaju pravo na 130% minimalne plaće, dok je umirovljenicima povećan mjesečni limit za povremeni rad. Svi zaposleni dobijaju bonuse, 13. plaću, regres i božićnice, a planirano je da do 2028. radni tjedan bude skraćen na 38 sati, to vam je Slovenija. Ha, kad će kod nas bar dobiti priliku da rade oni koji nemaju gdje?
1: Jasno. Demografske promjene u našoj zemlji postaju sve izraženije, stanovništvo je sve starije dok odlazak mladih. Znači da je sve manje onih koji se mogu brinuti o starijim članovima obitelji. Zbog toga raste interes za centre za stare i nemoćne osobe, liste čekanja sve su dulje, a mjesečne cijene smještaja premašuju prosječnu mirovinu. Umirovljena profesorica njemačkog jezika Mila Mandurić u Mostarskom pak centru za stare i nemoćne osobe boravi 4. godinu. Kaže, uslugom je zadovoljna, s drugim se korisnicima dobro slaže, a djeca joj često dolaze u posjet. Oni mi dolaze veoma često, plate mi dom. Ono što nedostaje do 1000 maraka, odu u trgovinu i kupe sve što treba, priča ona. Prosječna mirovina u Federaciji BiH iznosi oko 840 maraka, dok su cijene najjeftinijeg smještaja i skrbi nešto više. Prva kategorija je za pokretne korisnike, iznosi 900 maraka. Druga je za nepokretne korisnike i iznosi 1100 maraka, dok jednokrevetne sobe košta 1000 maraka, pojasnila je socijalna radnica u Centru za stare i nemoćne osobe Mostar. Cijene u drugim centrima nešto su više, u pojedinima dostižu i do 2800 maraka, što ovisi o pokretljivosti korisnika. Unatoč tome, liste čekanja postaju sve dulje. Definitivno ne možemo udovoljiti svim zahtjevima. Imamo poprilično dugu listu čekanja, izjavila je voditeljica Doma za stare i nemoćne osobe Emaus Ana Pavlović. Sve je više i korisnika kojima je potrebna palijativna njega, pa recimo Hercegovačko-neretvanska županija, nedostaje centar za takvu vrstu korisnika, samo U ovom domu potražnje premašuje kapacitete od 25 do 30%, nedostaje i osposobljenog osoblja u ovom sektoru, a izvjesno je da će pritisak na sustav nastaviti rasti.
0: Je li nam to budućnost? Kada se ode u tu sretnu mirovinu, pitanje je. Papa upozorio, chatbotovi iskorištavaju potrebu za odnosima i ugrožavaju čovjeknost. Razumijem kada nešto ne znam na automobilu, pitati umjetnu inteligenciju kako ću riješiti problem. Razumijem kada nešto ne znam prevesti sa jednog na drugi jezik i tako dalje. Ali ne razumijem kada se osjećam usamljeno i kad osjećam u srcu tjeskobu, pitati umjetnu inteligenciju da mi bude prijatelj, da mi pomogne, da me tješi kada su u pitanju emocije. Što se to sa ljudskom psihom, odnosno mozgom događa? Što je više pomagala da nam pomognu, to postajemo gluplji. Zaglupljivanje? Pa da. Kako bi se suprotstavili pomračenju smisla života, nekontroliranim širenjem prouzročeno tehnologije, papa je potagnuo na promicanje obrazovanje za digitalnu pismenost i kritičku upotrebu umjetne inteligencije i medija, posebno među mladima. Crkva je u potpunosti u okviru svog univerzalnog poslanja uključena i posvećena područjima društvenih komunikacija. Promiče ponovno otkrivanje osjećaja čovještva i čuva ga od pomračenja potaknutog neubuzdanom utrkom za tehnološkim napretkom, pri čemu prijeti opasnost da ljudsku potrebu za odnosima zamijene hladni chatbotovi, na što je čovjek spreman sve. Osim toga, crkva potiče digitalno obrazovanje i digitalnu pismenost među mladima, ali prije svega i kritičku uporabu digitalne tehnologije. Pa ne možeš umjetnu inteligenciju koristiti baš za sve u životu. To su smjernice koje je Papa Lav XIV. Dao 22. svibnja, primivši u dvorani konzistorija Apostolske palače sudionike međunarodne konferencije održane na Papinskom sveučilištu u Rimu baš na ovu temu, očuvanje ljudskih glasova i lica pred umjetnom inteligencijom. Znamo li podvući crtu i podvući ručnu kad je pitanju ta uporaba i sačuvati svoju dušu, pita se papa, a očito da je to sve veći problem.
1: Evo, toliko za sada. Svakako budite u Skupreški ovog 25. svibnja. S vama su Josip i Ivana.

0: Set servisnih informacija jutros, uvjeti za vožnju jutros su povoljni, promet se odvija po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Dok je za teža vozila od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Radi se na saniranju kolnika pa je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Laš. Tu se radi u dužini od 3 km, vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na redovnom održavanju od 8 do 16 sati danas usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić-Bihać radi se na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, to je bajpas u neposrednoj blizini radova, ne izmjeni što propuštaju vozila. Duge su kolone vozila i gužva je na izlazu iz BH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica, a pomislite, na Gradišci nije gužva. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Danas će prevladavati sunčano, u Bosni malo umjereno oblačno, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i središnjim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo na području Mostara danas planirano miniranje terena na lokaciji Južne obilaznice. Mostar je domaćin tjedna posvećenog osobama s MS-om. Blagdan je Marije Majke Crkve. Vrijeme sunčano i toplo, poslije podne moguć razvoj na oblake. U sklopu širokog iskopa tvrtka HP Investing Mostar planira danas miniranje na lokaciji izgradnje južne obilaznice Mostara. Iz tvrtke su uputili obavijest kako se miniranje provodi danas od 11 do 13 sati u skladu s odobrenim projektom i planom. Upućena je molba građanima da se pridržavaju uputa službenih osoba na terenu i poštuju postavljenu prometnu signalizaciju radi osobne sigurnosti. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u suradnji s udrugom Bolji dani organizira tjedan posvećen osobama s multiplom sklerozom u povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv te bolesti. Aktivnosti počinju danas i odvijat će se do petka od 10 do 14 sati na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru na trećem katu. Ovotjedni program posvećen je podizanju svijesti o multiploj sklerozi te provedbi znanstvenog istraživanja usmjerenog na procjenu hoda, ravnoteže i mišićne snage kod osoba koje žive s ovom bolešću. Cilj je prikupiti podatke koji mogu pridonijeti boljem razumijevanju, funkcioniranju i funkcionalnih promjena kod osoba s MS-om, ranijem prepoznavanju poteškoća te unapređenju rehabilitacijske i fizioterapijske skrbi. Danas na Duhovski ponedjeljak Katolička crkva slavi blagdan Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kojega je 21. studenoga 1964. godine proglasio Papa Pavao VI. Prema riječima svetoga Augustina, Marija je majka Krista, glave crkve, izdružena je s potomstvom Adamovim. Ona je time i majka onih koji trebaju biti spašeni, jer je surađivala na tome da se rode u crkvi vjernici koji su udovi te glave. Svoj patron danas slavi katedrala u Mostaru. Meteorolozi nam za danas predviđaju sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne se očekuje razvoj na oblake, a ponegdje je moguća i kiša. Puše sjeverni i sjeveroistočni vjetar, temperature zraka do 32 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Ines Vučina.
2: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

U nastavku i informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres, a kako doznajemo, na području naše općine u posljednje 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesgoda.

0: Jutarnji program Kupreškog radija, pogled na web portale. U Livnu održana edukacija dijabetes jučer, danas, sutra, prenosni nam Tomislav City. A vijest kaže, na području Herceg-Bosanske županije živi oko 3000 osoba sa dijabetesom, od kojih je 630 na inzulinskoj terapiji. U liječenju ove kronične bolesti ključnu ulogu imaju edukacija, samopraćenje i samozbrinjavanje. Redovite kontrole, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i prevencija omogućuju kvalitetni život sa dijabetesom. U Herceg-Bosanskoj županiji u zdravstveni sustav oboljelima najviše pomoć pruža Županijska udruga oboljelih od šećerne bolesti Krug, koja je u subotu u Livnu organizirala edukaciju pod nazivom Dijabetes jučer, danas, sutra, a s ciljem podizanja svijesti i unaprijeđenja skrbi za oboljele od ove opake bolesti. Naglašeno je kako je prevencija najvažniji segment u borbi protiv bolesti, ali i edukacija nakon postavljene dijagnoze. Poseban naglasak stavljen je na praktička znanja, a bitno je znati mjeriti razinu šećera u krvi, pravilno uzimati inzulin. Sudionici edukacije imali su priliku čuti više o razvoju dijabetesa kroz vrijeme, načinima liječenja danas te očekivanjima u budućnosti kad je riječ o ovoj bolesti. Kako bi dodatno unaprijedili prevenciju, udruga oboljelih u Herceg-Bosanskoj županiji osigurala je stalno besplatno mjerenje šećera u svim općinama i gradu Livnu, ističući kako su pravodobno otkrivanje i reakcija ključni u borbi protiv dijabetesa. Dakle, više možete pronaći na Livne online YouTube kanalu radio televizije Herceg Bosna, a u prilogu su upravo pokazali ovu aktivnost koja je izvedena, podsjećam, u subotu.
1: Hrvatska stranka prava BiH najoštrije osuđuje uklanjanje spomenika hrvatskim žrtvama i pripadnicima HVO-a u Modranu kod Dervente u Republici Srpskoj. Ovaj čin predstavlja brutalno gaženje prava hrvatskog naroda na sjećanje, dostojanstvo i istinu o vlastitim žrtvama. Posebno zabrinjava činjenica da se pod izlikom borbe protiv ekstremizma sustavno pokušava izbrisati svaki trag hrvatske opstojnosti u Bosanskoj Posavini. Spomenik u Modranu nije bio nikakav simbol mržnje, nego mjesto molitve i pijeteta prema ubijenim Hrvatima i braniteljima koji su branili svoj narod i svoj dom. Dok se diljem Republike Srpske godinama toleriraju i veličaju četnički spomenici, simboli okupljanja i poruke pod kojima su počinjeni strašni zločini nad Hrvatima i Bošnjacima, upravo se hrvatske žrtve ponovno pokušavaju poniziti i ušutkati. Posebno je licemjerno govoriti o civilizacijskim vrijednostima na prostoru entiteta nastalog na velikosrpskoj agresiji, etničkom čišćenju i teškim zločinima nad hrvatskim i bošnjačkim narodom. Podsjećamo javnost kako je na području Dervente tijekom rata ubijeno više stotina hrvatskih civila i branitelja, dok je protjerano više od 20.000 Hrvata s tog prostora. Za brojne zločine nad Hrvatima nitko nikada nije odgovarao, a sada se pokušava ukloniti čak i spomen na njihove žrtve. HSP BiH poziva sve hrvatske političke predstavnike, institucije Bosne i Hercegovine, Republiku Hrvatsku, potom hrvatske branitelje, udruge te međunarodnu zajednicu da hitno reagiraju i zaštite pravo hrvatskog naroda na obilježavanje svojih stradanja i očuvanje nacionalnog identiteta. Tražimo da se javno utvrdi tko je naredio i proveo uklanjanje spomenika te da se isti vrati na svoje mjesto bez odgađanja. Ako danas šutimo narušenje spomenika hrvatskim žrtvama, sutra će pokušati izbrisati i samo postojanje hrvatskog naroda na tim prostorima. Hrvatski narod neće se odreći svojih žrtava, svoje povijesti i svog prava na istinu, stoji u priopćenju ove stranke.
0: A mi idemo dalje malo o umirovljenicima. Što se događa sa mirovinama u BiH? Ova situacija nije dobra. Večernjak kaže kako svake godine vladama entiteta nedostaje više od 400 milijuna maraka za isplatu mirovina. Procjenjene su da će u 2032. za mirovine mora dodat 1,6 milijardi maraka. Broj umirovljenika u BiH gotovo se izjednačio sa brojem radnika. Svake godine vladama obaju entiteta nedostaje više od 400 milijuna maraka za isplatu mirovina. Procjenjene su da će 2032. entitetske vlade za mirovine morat dodat 1,6 milijardi maraka. Ovakvo stanje je, kažu stručnjaci, neodrživo. Demografi ističu da nam na naplatu dolazi ono na što su upozoravali više od 20 godina, ali ko sluša demografe? Što vlasti u svim razinama u zemlji nisu uopće obraćali pozornost? U pitanju su jako nepovoljna demografska kretanja u Bosni i Hercegovini koja su posljedica nedovoljne reprodukcije i emigracija. Trenutačno na jednog umirovljenika dolazi 1,2 radnika, dok je taj prosjek u Evropskoj uniji 1,8. Da bismo stigli evropski prosjek, trebamo zaposliti nekoliko stotina tisuća novih radnika. Pitanje je samo kojih. Ne zato što neko ne želi raditi, već zato što jednostavno nemamo toliko radne snage koju bismo angažirali. Dalje se na istu temu kaže: u Federaciji BiH mirovinsko osiguranje 1,19 radnika, to je Federacija BiH. Ekonomski stručnjak i federalni zastupnik Admir Čavalić upozorava kako je trend negativan i alarmantan. Kada se formirao mirovinski fond u Njemačkoj je bilo 8 radnika na jednog umirovljenika, a zlatno pravilo je 4:1, dakle 4 radnika, a mi 1,19:1, rekao je Čavalić. I Zaboda navode kako je prosječan broj osiguranika u 2025. iznosio 544.730, dok je prosječan broj korisnika mirovina bio 450.578. Iako bi sa aspekta održivosti sustava svakako bilo poželjnije da je omjer osiguranika i umirovljenika povoljniji, napominjemo kako se navedeni omjer kreće približno na istoj razini posljednjih 10 godina, kazao je za Faktor Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za mirovinsko. Zbog lošeg omjera i mirovine su loše. Zakon o mirovinskom osiguranju definira način o izračunu i isplati najniže mirovine. Posljednje zakonske izmjene su redefinirale obračun minimalne mirovine, kategorizirajući je ovisno o dužini mirovinskog staža, čime iznos izravno ovisi o efektivno provedenim godinama u radnom odnosu. Izmjene članka 81 otvorile su niz nedoumica kad je u budući iznos u pitanju. Ne zna se što će biti sa najnižim mirovinama i nižim primanjima od prosjeka. Prema ranijim odredbama Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju, osoba koja je imala 15 godina radnog staža minimalno i 65 godina života mogla je ostvariti starosnu mirovinu u visini najniže mirovine koja trenutno iznosi 666,72. Nakon izmjena taj iznos u pojedinim slučajevima ispada znatno niži. Prema novom načinu obračuna osiguranih s 15 godina staža mogao bi ostvariti samo 434 marke, ali samo pod pretpostavkom da je cijelog radnog vijeka imao plaću u razini prosječne plaće. A šta jadna mu majka ako je bio na minimalcu?
1: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije, a otvara se danas izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Izložba Nostalgija svjetlosti posvećena jednom od najvećih europskih grafičara 20. stoljeća, rođenom pored Tomislavgrada, umjetnički aktivnom u Parizu, otvara se u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Na večer istog dana u francuskom paviljonu studentskog centra pod nazivom Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje, bit će prikazan kratkometražni film Unspoken, predstavljena kulturna baština Hrvata izvan Hrvatske u interpretaciji ansambla Lado, te otvorena izložba Identitet. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknut će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije izjavio kako je tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja.
2: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
3: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
4: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
3: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
4: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
3: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Evo nas zajedno kod servisnog bloka, pa ajmo vidjeti što nam kažu u novom izvješću o stanju na cestama. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet se odvija po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste E1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo Sjever, Podlugovi Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na redovnom održavanju, danas od 8 do 16 sati usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić-Bihać izvode radove na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, naizmjenično ih propuštaju. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, pa je gužva na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a više gužvi na graničnom prijelazu Gradiška nema.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Temperature zraka u 8 sati Sokolac 9 stupnjeva, Bugojno, Drvar, Ivan, Sedlo i Srebrenica 13. Sarajevo 14, Bihać, Livno i Sanski Most 15, Prijedor 16, Banja Luka, Tuzla i Zenica 17, Trebinje 20, Mostar 21 i Gradačac 23 stupnja. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu na oblaku. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i središnjim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja.

A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Šta ćemo pojist? Evo nam ponude iz hotela Kupres za današnji 25. svibanj.

0: sa piletinom 10, dinstana, janjeća, jetrica 10, šnicla u umaku od šampinjona 10, burek 9, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, mali burek 5 i mala sirnica 5 maraka.
1: Bila je to rubrika
0: Šta ćemo pojesti?
1: U slast svima. Radio sa Visoravni.

0: najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: nježno lagano. Odakle, ko je seljak, ko nije, jole, davno tu dilemu rešavao. 9 je sati. Funbox Kupreškog radija. Dobro nam došli, dobri ljudi, evo nas zajedno u ovih pola sata kojim plovimo kroz glazbene vode. Vi birate glazbu, a mi vas malo informiramo usput. I priča ima tamo do 9.30, nakon toga šta smo zadobili glazbeni želja ispunjavamo, pa krenimo zajedno.
1: Možete nam se javiti izravno u program, broj je 034-274-866, možete poslati i poruku, a na broj 063-740-577, pa dakle iskoristite ovih narednih pola sata za javljanja i za slanja poruka.
0: Vjerujem kako ćete to i učiniti, a jesmo li dobili prvo pitanje sad?
1: Da, stižu poruke, evo što se za početak pisalo jutro, može pjesma od Klape Kruševo, Zemlja Hrvatska, puno pozdrava.
0: I s Klapom Kruševo otvoramo ovu radijsku glazbenu priču koju kreirate vi na Kupreškom svaki radni dan i subotom

0: Eto, zanimljive pjesme. A evo jedne vijesti koja je ovako čudna. A dolazi nam iz Hrvatske. Na portalu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike poslana je poruka smrt ustašama, živela Velika Srbija. Odgovornost za neovlašteni upad preuzela je skupina koja se potpisuje kao INF grupa. Naslovna stranica portala nakon napada više nije dostupna. To se dogodilo jutros. Pa se kaže ovako, na ostalim stranicama portala poruka se pojavljuje pri dnu, praćena animiranim videom djevojke uz glazbu te na Telegram kanalu JANAF grupe. Dakle, istina bila aktivna i u Srbiji na Instagrame koje je potpisalo je na zaslonima u autobusima. Pa ko stoji iza ove priče, to je pitanje. Ministarstvo se još nije oglasilo o ovom slučaju, prenosi nam Dnevnik HR.
1: Idemo i do sljedeće poruke. Poruka je stigla od slušateljice Blažice. Pozdrav, kaže Blažica. Može, sazrilo je grožđe, čuvarice.

0: dok slušamo Čuvarice. Dobro jutro vam želimo, halo.
1: Hvala si, Marija.
0: Evo nama našeg Ante, kako je u Livnu?
1: U Livnu je fino, ne mereći ugodno tako.
0: E, o tome ću nešto kasnije kazat, ponešto. Slušam, Ante, tvoju glazbenu i pozdrave.
1: Ja. Od glazbeni iz podra, pozdravi Fračiru. I uz pjesmu onu, došli smo ti, majko draga. A ovoga što se baca smeće i ovo, to je inspekcija, ne radi ništa. Znači... Bilo odmaralište, bilo od borove glave, od kupresa, vamo dole ispod kamenište, to je bore sačuvaj.
0: Bacanje smeće uz cestu.
1: Mo bacanje smeće od svega, to inspekcija ništa ne radi.
0: Bravo, neka ste ih prozvali, živili pozdrav.
1: Veselo.

Nekada se na selu od malih nogu radilo, pomagalo roditeljima, čuvalo stoku i gradilo kuće. Ipak, usred teške svakodnevice, djeca su nalazila vrijeme za igru, a jedna Ličanka imenom Marijana danas se pita zašto suvremeni čovjek unatoč svemu djeluje sve krhkije. Život na selu u Lici nekad nije poznavao djetinjstvo kakvo danas zamišljamo. Nije bilo dugog spavanja, slobodnih vikenda, stalnog odmora ni roditeljskog straha od svake ogrebotine. Djeca su od najranijih godina bila dio kućanstva, obitelji i posla. Radilo se na polju, pomagalo oko stoke, išlo u školu, nosilo vodu, skupljalo drva, pomagalo u gradnji kuće i učilo da se ništa neće napraviti samo. Marijana, prisjećajući

0: se svog odrastanja opisala je kako je život bio težak, ali jasan. Znalo se tko što radi, znalo se da se roditeljima mora pomoći i znalo se da se obitelj drži zajedno jer drugačije nije moglo. Djevojčice nisu bile pošteđene posla kao i dječaci. Radile su ono što je trebalo, pomagale u polju, čuvale stado, sudjelovale u kućanskim poslovima i u sve to išlo u školu. Dan nije završavao kad bi zazvonilo školsko zvono. Nakon škole se presvlačilo, uzimalo alat ili tjeralo blago na ispašu. Ipak i u takvom životu djeca su pronalazila način da budu djeca. Dok su čuvala stoku, igrala su se po livadama, smišljala igre, trčala, pričala priče i stvarala vlastiti svijet daleko od odraslih. Nije bilo mobitela, ekrana, ni gotovih zabava, a bilo je mašte, prostora i društva. Doktoru se nije išlo za svaku stvar, dijelom jer nije bio blizu, dijelom jer se tako živjelo. Ljudi su bili navikli trpjeti, a djeca su odrastala u uvjerenju da se mora izdržati. Danas, kaže ta žena, sve izgleda drugačije, primjećuje da ima sve više alergija, osjetljivosti, različitih dijagnoza, ljudi imaju više komfora nego ikad, ali kao da su manje otporni.
1: I sad kad ja postavim ovo pitanje, a vi poštovani slušatelji možete odgovoriti svojim komentarima kroz poruke, jeste li najljepše stihove napisali ili romane i knjige pročitali čuvajući krave? Ko je čuvajući krave čitao, pisao, zaljubljeno gledao u daljine i bez kraje, ako nije? Evo, ja jesam, to moram priznati.
0: Pa evo i Marijana,
1: kao dječak za kravama i mladić, često puta sam otišao.
0: Gledajući na svijet oko sebe, jednostavno je pitanje gdje smo pogriješili.
1: To bi bilo nekad poniženje javno reći da sam čuvao sam krave, ljudi moji, pa šta sad? Brojni su, a neće priznati. Imamo glazbenu želju.
0: Imamo poruke i dalje pristižu. Kaže, može pjesma od Jakova Juričevića, pozdravno. Prije toga, majci Mira.
1: Za našeg Antu i našeg Fraćiru, kojega jutros pozdravljamo.

0: Idemo dalje kroz phone box Kupreškog radija. Malo o vremenu, rekli smo preokret, višednevni toplinski val nam slijedi. A mi ćemo poziv primiti. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste, gospođa?
1: Ma super, kako ste vi?
0: Evo, sjećamo se starih vremena, ja, i pričamo
1: dobro
0: o tome. Sjećate dobro se i vi?
1: Ma super sam ja.
0: Jel se čuvalo kada je se bilo mlado?
1: A, pa onako.
0: Je li bilo malo zakravama, polako? I to...
1: Pa normalno, pa, normalno je bilo, sve je normalno. Jasno.
0: Slušamo.
1: Morali ne idemo kreden, došlo vrijeme da se rastajemo.
0: Da, došlo vrijeme da se rastajemo. Može, hvala vam, živili. Dakle, topao zrak na kraju svibnja, meteorolozi upozoravaju da nije gotovo, danas već počinje pretežno sunčano i vruće i tako će biti i u Hrvatskoj i u BiH. Na Jadranu lokalno jaka bura ima je u Bosni i Hercegovini, u Hercegovini i u višim područjima. Sunčano i vruće, noći će biti još uvijek svježe na višim nadmorskim visinama. Imamo nekog, halo? Nemojte nam čekat na liniji, slušamo vas.
2: Pozdrav, Dragić.
0: Što ste rekli?
2: Od... Rodno Livno.
0: Rodno Livno za koga? Za Dragicu, jel?
2: U Bugojnu.
0: Za Dragicu u Bugojnu. Hvala. Dakle, Rodno Livno za Dragicu. A dalje se kaže kako će temperature zraka od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stupnja narednih dana. Pa ovdje ima sad neki detalja s kojima neću zamarati jutros.
3: Još jedna poruka, poruka je stigla od Ivana. Dobro jutro, pozdravljam svoje tetke i babu u Bugojnu. Od njihovog nečaka i unuka, dakle Ivana, uz pjesmu Evo mene, moji ljudi od Mladena Grdovića. Lijepi pozdrav, piše Ivan.
4: Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

0: Dakle, duhovski ponedjeljak. Danas će naši stanovnici naselja Begovo selo imati u 11 sati pučku misu na groblju, pa ćemo malo na užinu tamo, jel?
1: Da, ako nas pozovu.
0: I ovo ću pročitati. Dakle, drugo, a ima i treće, no phone box nam iscuri pa neće stići za tu idealnu vezu, zašto dvoje mogu ostati zajedno. Pazite, ovo drugo. Ma joj, to je. Mislim da je ovaj psiholog pogodio sve. Stalno se svađate oko sličnih stvari. Mnogi misle da se idealni parovi rijetko svađaju. E, to je pogrešno potpuno. Idealni parovi baš se svađaju kad god treba. No parovi koji su dugo zajedno često će priznat nešto sasvim drugo. Godinama se uvijek vraćaju isti prema vama, ista neslaganja, iste osjetljive točke, iste rasprave koje se pojavljuju samo u novim oblicima. To ne mora značiti da odnos ne valja, nego da je dobar. Travers objašnjava da je važnije kako se par nosi s konfliktom kada se on pojavi. Nije presudno imate li stalno savršenu harmoniju, gdje stalno savršena harmonija veze pucaju. No znate li se nakon teške svađe i razgovora vrlo lako vratiti jedno drugom? Zdravi parovi ne tretiraju svađu kao borbu u kojoj neko mora pobijediti. Oni problem gledaju kao nešto što rješavaju zajedno. I to zapravo tako je. Zašto bi se ja svađao sa nekim u komšiluku kad imam svoju par?
1: I treće ima ono naše starinsko, uprti pa dosmrti.
0: Tako je, jednom kad uprtiš nema rasprti.
1: Idemo mi pročitati i preostale poruke za kraj. Slušateljica Vlatka, molim vas pjesmu Kako divno ime Emanuel, hvala i veliki pozdrav. Slušatelj Pero piše pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Bože trebam te, hvala. Pa potom sljedeća poruka, pozdrav Ružici, Jeleni, Ivani, Anti, Ani, Josipi, pjesma Ramsko jezero. Pozdrav Anici, Anti, Stipici, Jerki, Ivki, a glazbena je Sanjam Kupres. Pozdrav Fra Juri, glazbena preletio Soko Ramu ili Ramska zemlja, Petar Strukar. Potom pozdrav Nebeskom radiju Dalibor Prohaska, jedna jedina za moju ljubav jedinu. To ste napisali, pa dalje zvone zvona s naše katedrale, hvala i pozdrav. Potom kaže ovako, pozdrav Koscima groblja na Jazveniku, danas je gore misa za pokojne ukopane na Jazveniku, pisma pokosiće Ivan na livadu i travu, pozdrav Kupreškom radiju, da. I uglavnom to je posljednja poruka.
0: To je dosta. Šta to znači? To znači i za 10 ćemo možda koju još odsvirati jer imamo dosta toga pred sobom, pa nećemo gubiti vrijeme. Hvala svima koji ste ovo jutro proveli uz Kupreški i Fonbox.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja je izdvajamo opljačkan samostan u Kraljevoj Sutjesci. Papa Lav XIV. Osobno predstavlja encikliku Veličanstveno čovječanstvo. Nogometna reprezentacija BiH u pripremi za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme uglavnom sunčano i toplo. U subotu 23. svibnja u poslijepodnevnim satima u Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci dogodila se krađa. Potvrđeno je iz samostana. Prema dostupnim informacijama, nepoznati počinitelj je na zasad neutvrđen način ušao u prostorije samostana te iz unutrašnjosti otuđio određenu količinu novca. Slučaj je odmah prijavljen policiji koja provodi istragu i poduzima mjere radi identifikacije i pronalaska počinitelja. Papa Lav XIV. Danas osobno predstavlja svoju prvu encikliku, što je slučaj bez presedana u papinskoj tradiciji. Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prema izvorima, dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, te se bavi pitanjem tehnologije koja ugrožava prava radnika. Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizira danas u Banjoj Luci događaj o digitalnim trendovima u poslovanju. Događaj je najavljen za 11 sati. Nogometna A reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u. U 12 sati i 30 minuta predstavnici BH tima održat će konferenciju za medije. Danas nas očekuje sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu na oblaku. U sjeverozapadnim, sjevernim i središnjim područjima poslije podne uz više oblaka rijetko moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperature zraka do 32 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Ines Vučina.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45.

0: Pratite program Kupreškog radija, 11. minuta, nakon 11 sati. Zajedno smo na početku još jednog radnog tjedna i posljednjeg u mjesecu svibnju. Godina gospodnja 2026. duhovski ponedjeljak ili svetkovina Majke Crkve, Majke Marije ili Majke Crkve. Program Kupreškog radija započinjemo jednom vijesti, a nakon ove vijesti ide i upozorenje opet prijevare. Bivši američki veleposlanik u BiH kaže Bakir Izetbegović potajno priželjkuje podjelu BiH. Marfijeva objava je takva da su već reagirali na nju. Na Marfijevu objavu su reagirali iz tri bošnjačke građanske stranke koje su sada dio vlasti, uz tvrdnju kako je to krunski dokaz kako prijepornu i prijetvornu politiku vode SDA i njezino vodstvo, dok je Izetbegović, navode bivšeg veleposlanika, opisao kao čovjeka punog laži. Čelnik najveće oporbene bošnjačke stranke u BiH, Bakir Izetbegović, suočio se sa ozbiljnim optužbama da u tajnosti prihvaća mogućnost konačne etničke podjele zemlje, dok javno osuđuje takve projekte, a to je postalo povodom novih predizbornih obračuna unutar bošnjačkog naroda. Ovakve optužbe na Izetbegovićev račun izrekao je bivši američki veleposlanik u Sarajevu Michael Murphy, koji je tu dužnost napustio početkom 2025. nakon smjene vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama. A budući da pripada demokratsko-neoliberalnoj nomenklaturi, ovo uzmite u obzir na svoj način, budući da je predizborna kampanja, pa ko koga podržava. U objavi na društvenoj mreži X Marfi je napisao kako je Izetbegović tijekom pregovora o ustavnoj reformi vođenih 2021. i 2022. godine s tadašnjim američkim dužnostima rekao da bi mogao živjeti i s podjelom BiH, jer bi njegov dio bio veličine Slovenije. Murphy je zapravo reagirao na izvješće State Departmenta o stanju na Zapadnom Balkanu. Smatra da sadržaj tog dokumenta potvrđuje kako Trump i njegovi suradnici zapravo nemaju nikakvu strategiju za Zapadni Balkan, pa tako ni za BiH. Po njegovoj mišljenju, u Bijeloj kući ne razumiju kolika je opasnost od etničkih napetosti u BiH i sve pokušavaju riješiti komercijalnim pristupom. Za Milorada Dodika kaže kako i dalje predstavlja daleko najveću prijetnju stabilnosti Bosni i Hercegovini i kritizira to što su Sjedinjene Države pod Trumpom ukinule Dodiku sankcije. Pitanje je, jesu li Sjedinjene Američke Države danas doista posvećene očuvanju cjelovitosti BiH, kako to tvrde predstavnici sadašnje administracije.
1: Ponovno kruže lažne poruke, prevaranti se predstavljaju kao nepostojeći MUP BiH. Čitateljica portala Hercegovina Info javlja da je nakon što je na mobitel zaprimila sumnjivu SMS poruku u kojoj se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, već prvi detalj otkriva da je riječ o prijevari. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova BiH na državnoj razini ne postoji. U poruci se građane pokušava uvjeriti kako je njihovo vozilo evidentirano zbog navodnog prometnog prekršaja putem gradskog inteligentnog sustava za praćenje prometa, nakon čega se traži plaćanje kazne putem poveznica koja imitira službeni portal IDE. Prevaranti prijete dodatnim troškovima, upravnim postupkom, zabranom upravljanja vozilom i unosom podataka u nacionalnu bazu. Pod navodnicima nacionalnu bazu. Sve su to elementi kojima se kod primatelja pokušava izazvati strah i navesti ga da klikne na poveznicu ili unese osobne i bankovne podatke. Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice iz ovakvih poruka, ne unose osobne podatke, podatke bankovnih kartica, ni jednokratne kodove, te da poruke prijave nadležnosti nadležnoj policijskoj agenciji. Ovo nije prvi ovakav slučaj. SIPA je ranije upozoravala na lažne SMS poruke koje dolaze upravo s brojeva iz Filipina, dok je MUP Hercegovačko-neretvanske županije također upozoravao građane da ne nasjedaju na lažne poruke o prometnim kaznama. Federalna uprava policije nedavno je upozorila i na porast internetskih prijevara, uključujući phishing i druge oblike prijevara kojima se pokušava doći do novca i osobnih podataka građana.
0: Može.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: A sad ćemo malo na globalne probleme, svjetlo na kraju tunela, je li je ili nije? Cijene nafte u najniže u protekla dva tjedna, je li dolazi do reakcije nakon naznaka da bi se možda nešto moglo potpisati između Sjedinjenih Američkih Država i Irana? Bez obzira na sva upozorenja i rizike koji i dalje postoje u vezi sa mirovnim sporazumom i hormuškim tjesnacem, sada se nazire svjetlo na kraju tunela, što bi moglo donijeti kratkoročno olakšanje. Za cijene nafte izjavio je analitičar Reneste Marke Ulkavić. Cijene nafte pale su u ponedjeljak za 6%, to je najniža razina u protekla dva tjedna nakon što je porastao optimizam da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogle potpisati nekakav mirovni sporazum. Iako i dalje postoje nesuglasnice oko ključnih pitanja poput blokade u Hormuškom tjesnacu, futures i nafte Brent, mislim da se tako nafta i zove, Brent, pali su za 5,80 dolara po barelu. Američka sirova nafta Texas 90 dolara 85 po barelu, što je pad od 5,75 dolara ili 6%. Oba ugovora ranije tijekom trgovanja dotakla su najnižu razinu od 7. svibnja. Dakle, 7. svibnja je nafta bila kao i danas. E, što će to implicirati dalje? Pa, vjerujem, sad za sad gotovo ništa. Ljudi, novinari se pozivaju na američkog dužnosnika da bi moglo doći do potpisivanja i u subotu je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su Washington i Iran u velikoj mjeri pregovarali o okvirnom mirovnom sporazumu koji bi ponovno otvorio Hormuški tjesnac koji prije sukoba prolazila čak petina globalnih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina. Bez obzira na sva upozorenja i rizike, a i dalje su tu, danas su burze odgovorile tako. Dakle, sada se nazire svjetlo na kraju tunela, što bi moglo donijeti kratkoročno olakšanje za cijene nafte, izjavio je Remeste Markeše Ulkavonjić. Međutim, dvije strane se i dalje razilaze oko nekoliko bitnih pitanja. Trump je jučer izjavio, svojim je predstavnicima rekao da ne žure sa sklapanjem bilo kakvog sporazuma sa Iranom, a treba ipak sačekati dok sve bude definirano i savršeno jasno, rekao je Trump.
1: Stari znaju kako riječ stoka gotovo nije postojala na ovim područjima. Domaće životinje se u Hercegovini oduvijek nazivalo blagom, riječju u kojoj stane sva sigurnost koja je za jednu obitelj bila u ovci, kozi, kravi ili konju kojeg su imali. I gotovo svaka kuća je imala svoje blago. Danas kad mnogi umjesto sela biraju život u gradu, a i oni koji žive na selu sve češće žive gradskim životom, štale su sve praznije. Prema podacima općinskih službi za poljoprivredu na području Hercegovačko-neretvanske županije za prošlu godinu, u spomenutoj županiji evidentirano je ukupno 8451 grlo goveda. U taj broj ulazi 5690 muznih grla, 982 junice, 1485 grla u sastavu krava tele te 294 grla tovne junadi. Kada je riječ o sitnoj stoci, najzastupljenije su ovce kojih je evidentirano 48230, dok je koza 21000. Na području Hercegovačko-neretvanske županije proizvedeno je ukupno 14,4 milijuna litara mlijeka, dakle odnosi se na prošlu godinu. Najveći udio odnosi se na kravlje mlijeko kojeg je proizvedeno 11 milijuna 278 tisuća i 100 litara, dok je ovčijeg mlijeka proizvedeno 2 milijuna 115 tisuća 150 litara, a kozijeg 1 milijun 17 tisuća 485 litara. Iz Veterinarskog zavoda HNŽ-a navode kako su posljednjih godina u stočarskoj proizvodnji vidljive promjene u strukturi i obujmu tradicionalnog stočarstva. Posebno ističu smanjenje pojedinih grana proizvodnje, ponajviše svinjogojstva. Prema dostavljenim podacima u HNŽ-u je evidentirano 1485 rasplodnih krmača i 294 grla tovnih svinja. Evidentirana su i 982 grla konja. U službenim podacima zasebno je navedena i peradarska proizvodnja s ukupno 79.170. Od toga se 71.450 odnosi na teške linije, 4.720 lake linije, dok je evidentirano i 1.018 tjednih pilića. Podaci o brojnom stanju stoke u HNŽ-u za prošlu godinu preuzeti su iz zelenog izvješća, a sastavljeni su na temelju informacija koje su dostavile općinske službe za poljoprivredu s područja spomenute županije. Dakle, nekada se blago kupovalo na pijacama i stočnim sajmovima uz dogovor, rukovanje i riječ koja je vrijedila više nego današnji ugovor. No takvih mjesta u Hercegovini gotovo da i nema, a poneki sličan događaj može se pronaći uglavnom još u dijelovima istočne Hercegovine. Kao i mnogo toga drugoga, i kupnja stoke danas se dobrim dijelom preselila na internet. No pregled internetskih oglasa pokazuje kako je riječ o vrlo skromnom tržištu s iznimno malim brojem oglasa za prodaju i gotovo bez oglasa u kojima se traži kupnja stoke. Najmanje oglasa je objavljeno na području Zapadno-Hercegovačke županije, nešto više u Hercegovačko-Neretvanskoj, dok se daleko najživlje tržište stoke i dalje veže upravo uz našu Herceg-Bosansku županiju, posebno područje Tomislavgrada, Livna i Šujice. Za razliku od županije Zapadno-Hercegovačke i Hercegovačko-Neretvanske, gdje je ponuda vrlo skromna i svodi se tek na nekoliko oglasa, u našoj Herceg-Bosanskoj županiji dominiraju kvalitetne junice, steone junice i krave namijenjene daljnjem uzgoju i proizvodnji. Zbog toga su cijene goveda najviše upravo u Herceg-Bosanskoj županiji. Tako se primjerice krava nakon drugog teljenja, za koju se navodi kako daje 40 litara mlijeka, prodaje po cijeni od 7.800 maraka. Junice se na ovom području teško mogu pronaći za manje od 6.000 maraka, dio njih doseže cijenu od oko 7.500, dok je za junice iznimne genetike potrebno izdvojiti i do 9.000 maraka. Nešto jeftinija, ali daleko skromnija ponuda bilježi se u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji, gdje je steonu kravu moguće kupiti za iznos od 4.000 do 5.000 maraka. Na području županije Zapadno-Hercegovačke jedva se može pronaći tego oglas ili dva u pojedinim mjestima, a cijene se također kreću oko 5.000 maraka za steonu kravu.
2: Uvijek najbolja glazba.

0: Papa Lav u središtu pozornosti, i to iz razloga koji je u najmanju ruku neobičan. Prvi put u povijesti Papa osobno predstavlja svoju encikliku, prvu encikliku. Naime, Papa Lav 14. danas, 25. svibnja, osobno će predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne sudjeluju osobno u predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost. Magnifica Humanita, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Objavljuje se danas, ali Lav 14. je potpisao još 15. svibnja na 135. obljetnicu enciklike Rerum Novarum Pape Lava 13. Prema izvorima, dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Enciklike su jedan od najviših oblika nauka koji Papa upućuje članovima crkve. Od Papa Lava 14. odnosno 13. do danas 14. objavljeno je 220 enciklika, ali velika većina je objavljena pri izbora Ivana Pavla II. 1978. godine. U prvoj polovini 20. stoljeća bila je vrijeme bez enciklika. Svake godine je bila tada jedna enciklika. Bilo je čak 24, a Pio 11. je 41 encikliku objavio potaknut prijetnjama Drugog svjetskog rata i posljeratnog komunizma. A unatoč tome Ivan Pavao II. I Benedikt XVI. Su po jednu encikliku objavljivali svake dvije godine. Razlog pada broja enciklika leži i u učestalim objavama drugih papijskih dokumenata, apostolskih pobudnica i apostolskih pisama. Lav 14. pokazuje zanimanje za pitanje umjetne inteligencije i dostojanstva rada još od prvog tjedna svog pontifikata prošle godine. U danima nakon izbora u svibnju 2025. rekao je zboru kardinala da je papinsko ime odabrao djelomično u ime Lava, gdje pape Lava 14. jer je evo sad više od jednog stoljeća oblikovao društveni nauk crkve svojim enciklikama. U naše doba crkva svima nudi riznice svog društvenog nauka kao odgovor na novu industrijsku revoluciju i razvoj umjetne inteligencije koji donosi nove izazove u obrani ljudskog dostojanstva, pravde i rada, poručio je Lav 14. U svojoj poruci za Svjetski dan društvenih komunikacija u siječnju upozorio je da sustavi sve više preuzimaju kontrolu nad produkcijom teksta, glazbe i videa. Na taj način se ljudima uzima duša i dovodi u pitanje kreativna industrija, jer ona dolazi u opasnost. U nedavnom govoru na Rimskom sveučilištu Sapiens osudio je upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, navodeći sukob u Ukrajini, Gazi, Libanonu i Iranu kao primjerene humane revolucije.
1: Statistički podaci entitetskih zavoda za statistiku u Bosni i Hercegovini već godinama crtaju jasnu mapu bračne stabilnosti iliti nestabilnosti. Dok moderna dinamika života, ekonomski pritisci i promjena društvenih vrijednosti uzimaju danak u većem dijelu zemlje, duboko ukorijenjena tradicija i specifičan mentalitet u pojedinim regijama uspijevaju sačuvati instituciju braka. Očekivano, najveći broj razvoda bilježe administrativni gospodarski centri s najvećom gustoćom naseljenosti. Na razini Republike Srpske Banja Luka uvjerljivo drži prvo mjesto s više od 200 razvoda na godišnjoj razini. U Federaciji BiH Tuzla je grad koji redovito bilježi neslavni vrh s više od 100 razvoda godišnje. Izrazito visoke brojke u svim regijama prate i Bijeljina, Prijedor, Cazin, ali i Sarajevo, Iako glavni grad zbog ogromnog broja sklopljenih brakova ima statistički umjereni postotak u ukupnom omjeru, regionalni lider po broju razvoda na jugu zemlje je Mostar. U gradu na Neretvi godišnje se zabilježi oko 70 razvoda na nepunih 500 sklopljenih brakova, što u praksi znači da otprilike svaki sedmi mostarski brak završi na sudu. Gledajući po županijama, sociolozi upozoravaju na iznad prosječne brojke u Unsko-sanskoj i Srednjobosanskoj županiji, gdje se bilježi ubrzan trend rasta broja razvedenih parova u odnosu na broj stanovnika. Potpuno drugačija slika dolazi iz Zapadno-Hercegovačke županije, koja je statistički najstabilnija regija u cijeloj državi. U ovoj županiji se godišnje na razini svih općina zabilježi tek nekoliko razvoda. Primjera radi, gradovi poput Širokog Brijega i Ljubuškog godinama prkose crnim statistikama. U ovim sredinama na više od 100 ili 130 sklopljenih brakova dođe tek jedan jedini razvod u cijeloj godini. Udio razvoda ovdje iznosi nevjerojatnih 1,3%, što je brojka kojom se ne može pohvaliti gotovo ni jedna regija u Europi. Sličan trend niske stope razvoda prati i ostatak Hercegovine, izuzme li se Mostar. Općine poput Čapljine, gdje se na blizu 100 brakova zabilježi tek jedan razvod, ili Čitluka, također bilježe minimalne brojke. Potpuni izostanak razvoda, dakle nula u cijeloj godini, redovito se bilježi u demografski najmanjim općinama poput Ravnoga, te izrazito malim općinama u RS-u poput Istočnog Drvara, no u tim mjestima je i broj sklopljenih brakova općenito minimalan. Analize pokazuju da gotovo polovina parova u BiH koji odluče staviti točku na zajednički život ne dočeka ni prvo desetljeće braka. Statistički gledano, najkritičnije razdoblje za domaće parove između 5. i 9. godine bračne zajednice. Sociolozi i demografi ističu da glavni razlozi za ovako drastične regionalne razlike leži u kombinaciji nekoliko čimbenika, a evo i koji su. Tradicionalni i religijski utjecaj u homogenijim i tradicionalnim sredinama poput Zapadno-Hercegovačke županije, vjerski i obiteljski odgoj i dalje imaju presudan utjecaj na očuvanje bračne zajednice. Potom društveni pritisak. U manjim mjestima osuda okoline i društveni pritisak su znatno snažniji nego u velikim gradovima, gdje pojedinci lakše biraju anonimnost. I kao treći, ekonomska ovisnost i podrška obitelji. Široka obiteljska mreža u manjim sredinama često služi kao amortizer u kriznim situacijama, dok otuđenost u urbanim centrima parove brže gura prema konačnom razlazu. Izgleda da se na jugu zemlje recept za dugovječnost i dalje prenosi s koljena na koljeno, dok ostatak zemlje još uvijek traži formulu kako bi održao bračnu zajednicu u izazovima današnjeg vremena.
2: Eto, ne isplati se. Ili ne isplati, ili isplati razvoditi. Ali ako se neko hoće razvesti, bojim se da ovi čimbenici koji su to pobrojani ne znači ništa. Odeš u Njemačku i razvedeš se, jel tako? Ni prvi, ni zadnji. Kupreski radio.

0: Jutro sam spominjao helikopter, intervenciju na Čvrsnici, ali nije bilo u tom tekstu detalja, osim hvale kako je ministar obrane i kako je helikopter nosio mrtvo tijelo sa planine. Čvrsnica, mladić preminuo pri usponu na Hajdučka vrata. Evo što kaže Tomislav Siti na tu temu. Mladom planinaru iz Stoca pozlile u nedjelju jučer za vrijeme uspona planinarskom stazom na stazu na Hajdučka vrata na planini Čvrsnica. Doznaje tu informaciju Bljesak Info. Odmah po dojavi prema mjestu nesreće upućeni su dežurni timovi Saveza gorskih službi spašavanja u BiH iz HGSS-a Posušje, Jablanica i Gorska služba spašavanja Grude i Gorska služba Široki Brijeg. Nažalost, dok su oni išli prema njemu, mladić je u međuvremenu preminuo. Zbog iznimno zahtjevnog terena za transport tijela, putem sustava zaštite i spašavanja zatražena je pomoć oružanih snaga BiH. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izdao je zapovjed za angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH koji su tijelo mladića prebacili u Jablanicu. Iz ministarstva obrane potvrdili su kako je zbog iznimno nepristupačnog terena i otežanog transporta kopnenim putem uporaba helikoptera bila jedina moguća. Kako je kasno sinoć objavio operativni centar, Matej Đukić iz Stoca je preminuo, prenosi Tomislav Siti.
1: Komarci preplavili dijelove Bosne i Hercegovine, a znanstvenici otkrili koje su regije najugroženije. Komarci predstavljaju jednu od najraširenijih skupina insekata, a njihova brojnost u Bosni i Hercegovini usko je povezana s geografskim i ekološkim uvjetima poput prisutnosti vode, temperature zraka, vlage i vegetacijskog pokrova. Posebno se pojavljuju u nizinskim, riječnim i vlažnim područjima gdje postoje idealni uvjeti za razvoj ličinki i zadržavanje odraslih jedinki. Povod za aktualni interes o ovoj temi bila je nedavna pojava velikog broja komaraca na području Brčkog, ali i nova istraživanja koja pokazuju da fauna komaraca u BiH još uvijek nije dovoljno istražena. Jedna od novih studija analizirala je rasprostranjenost komaraca, njihovu genetsku identifikaciju, izvore krvnog obroka te prisutnost potencijalnih patogena u središnjim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Tijekom istraživanja zabilježeno je oko 3000 jedinki svrstanih u 17 različitih vrsta, što prema autorima potvrđuje da BiH ima raznoliku, ali još uvijek nedovoljno dokumentiranu faunu komaraca. Najpovoljnija područja za njihovo širenje nalaze se u riječnim dolinama, nizinama, poplavnim ravnicama, kanalima i vlažnim poljoprivrednim područjima, kao i urbanim sredinama u kojima se voda zadržava nakon padalina. Zbog toga su Posavina, Semberija, donji tokovi Bosne, Vrbasa, Une i Drine, ali i pojedine kotline te prigradske zone posebno pogodne za veću pojavnost. Posebnu zabrinutost izazivaju i invazivne vrste. U Bosni i Hercegovini potvrđena je prisutnost azijskog tigrastog komarca, kao i vrste Aedes japonicus. Autori navode kako su potrebna dodatna istraživanja i kontinuirano praćenje kako bi se bolje razumjela rasprostranjenost komaraca i potencijalni zdravstveni rizici koje mogu predstavljati.
0: I Kupreška visoravan je prilično visoko, ali nećete vjerovati, komaraca ima i takako ima. Znaju oni koji će sad okopavati uskoro ovih dana iskoristiti ovo lijepo vrijeme. A za vas koji putujete, slijedi nam blok servisnih informacija, najprije one o stanju na cestama. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone. dok je zavozila preko 3,5 tone, promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova neredovnom održavanju, danas od 8 do 16 sati usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Kobilječak-Kiseljak, na magistralnoj cesti

0: gužva. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Temperature zraka u 11 sati Ivan Sedlo i Sarajevo 20 stupnjeva, Sokolac 21, Bugojno i Zvornik 22, Livno i Tuzla 24, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 26, Trebinje 27, Gradačac 28 i Mostar 29 stupnjeva. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu naoblaku, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i središnjim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja.
0: Sve se sprema za nogomet, u lipnju sve to počinje, navijači polako pakiraju kofere, letit će se za Ameriku. I Zlatko Dalić i njegov tim isto tako se pripremaju, vjerujem kako ćemo svi uživati ovo ljeto u nogometu, baš uživati. Mislim da će biti malo zanimljivo kolegice utakmice noću, tamo negdje u 3-4 ujutru.
1: Nezgodno.
0: Ono, šornemo na večer, pa onda ustanemo kao da će se kositi nekad u davna vremena, pa pred televizor. Polako privodimo kraju.
1: Vi ipak danas i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija. Točno u 12 sati slijede vijesti Radija Herceg Bosne. Što reći nego hvala vam za povjerenje. Ostanite i dalje uz Kupreški, a danas su sa vama bili Josip Ivić i Ivana Babić.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
1: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Vikend akcija Shopping Centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sport.

sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijeni slušatelji, u najavi novosti izdvajamo.
0: U Zagrebu počne tjedan Hrvata izvan Hrvatske.
2: Narodna skupština Republike Srpske o zatvaranju OHR-a.
0: Blagdane Marije Majke Crkve.
2: Danas izborna skupština Sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski.
0: Vrijeme sunčano i toplo.
2: Toliko u najavi. Hrvatski premijer Andrej Plenković uoči početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske u razgovoru za HRT posebice se dotaknuo položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uoči predstojećih općih izbora pozvao je na mudrost.
3: Kad je Dragan Čović bio predsjedajući, odnosno jedan od tri rotirajuća, u njegovom trenutku 2016. Bosna i Hercegovina podnosi zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, dakle strateški iskorak za zemlju, napravljen baš kad je hrvatski član predsjedništva bio u tih 8 rotacijskih mjeseci. Nakon toga već 2018. ponovo Komšić, 2022. ponovo Komšić. Sad se nalazimo u novom izbornom ciklusu gdje se on opet ne može kandidirati, ali sugerira da njegov savjetnik, suradnik, gospodin Kovačević bude kandidat i zato je važno da političke stranke hrvatskog predznaka dobro promisle kako imati što manje rasipanje glasova i što više fokusa da iskoriste ovaj trenutak. Ovo je onaj trenutak u tri izborna ciklusa kad su realno šanse već. Zadnji put je to bila gospođa Krišto, napravio se maksimalan napor i opet nije bilo dosta. I mislim da ta frustracija kod Hrvata u Bosni i Hercegovini je u potpunosti opravdana. To nije bio smisao Daytona. Ja sam razgovarao sa našim iskusnim starijim ljudima koji su bili u Daytonu i pitali smo ih kasnije, jeste vi vodili računa o tome? Kaže, pa ne, pa to je bilo tada jasno, nije nikome to niti sa bilo koje strane izgledalo da bi se tako nešto moglo dogoditi. Osjećaj jednog od tri konstitutivna naroda, u ovom slučaju Hrvata, da mu se na taj način čini nepravda, pa nije blagotvoran za kvalitetno funkcioniranje institucije. Mi to stalno govorimo. Ja pokušavam moje recimo narativ na Europskom vijeću, kažem kolegama, evo zamislite vi sad da su umjesto Hrvata u Bosni i Hercegovini predstavnici vašeg naroda i da se ne mogu izabrati u tročlano predsjedništvo. Šta biste vi napravili? I onda nema argumenta, onda svi staju.
0: Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanja povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se u Zagrebu i na području Zagrebačke županije. Manifestacija počinje danas izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjesića, koja je postavljena u Hrvatskoj matici iseljenika. Večera su u francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu pod nazivom Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje, bit će prikazan kratkometražni film Usno Poken, predstavljena kulturna baština Hrvata izvan Hrvatske u interpretaciji ansambla Lado, te otvorena izložba Identitet.
2: Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, najavljujući tjedan, kazao je kako su taj tjedan odabrali s razlogom.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima i htjeli smo na ovaj način kroz tjedan Hrvata povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu, ali su i dalje ostali tamo živjeti, i dalje su Hrvati. I kada su naši iseljenici ili su dolazili u Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli, borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti i na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan.
1: Novosti.
0: Narodna skupština Republike Srpske nastavila danas sjednicu razmatranjem prijedloga deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po žurnom postupku. Prijedlog uputio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
2: U predloženom tekstu deklaracije navodi se kako su demokratski izabrane institucije jedini legitimni nositelji vlasti, dok su daljni ostanak OHR-a ocjenjuje kao protivnim suverenitetu Bosne i Hercegovine i njezinim europskim težnjama. Dokumentom se poziva na stavljanje izvan snage svih odluka Kristijana Šmita i Valentina Incka uz zahtjev za vraćanje nadležnosti entitetima i odbacivanje svakog oblika stranog intervencionizma.
0: Prema odluci vlade Tuzlanske županije iz 2016. godine, donesena je trajna odluka o proglašenju 25. svibnja danom žalosti na području županije. Dan žalosti je proglašen u znak sjećanja na stradanje Tuzlanske mladosti na Kapiji.
1: Novosti.
2: U sklopu širokog iskopa tvrtka HP Investing Mostar planira danas miniranje na lokaciji izgradnje južne obilaznice Mostar. Iz tvrtke su uputili obavijest kako se miniranje provodi danas između 11 i 13 sati u skladu s odobrenim projektom i planom. Upućena je zamolba građanima da se pridržavaju uputa službenih osoba na terenu i poštuju postavljenu prometnu signalizaciju radi osobne sigurnosti.
0: U subotu 23. svibnja u poslijepodnevnim satima u Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci dogodila se krađa, potvrđeno iz samostana. Prema dostupnim informacijama, nepoznati počinitelj je na zasad neutvrđen način ušao u prostorije samostana te iz unutrašnjosti otuđio određenu količinu novca. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja provodi istragu i poduzima mjere radi identifikacije i pronalaska počinitelja.
2: Danas na duhovski ponedjeljak Katolička crkva slavi blagdan Marije Majke Crkve. Svoj patron slavi Mostarska katedrala, župnik Don Josip Galić.
5: Blagdan Marije Majke Crkve, novi blagdan u crkvi, uveden je za područje biskupske konferencije tadašnje Jugoslavije na poticaj blagopokojnog kardinala Kuharića. Uveo je 1979. taj blagdan papa Ivan Pavao II. Danas sveti. I evo 80. godine je otvorena Mostarska katedrala i tadašnji biskup Petar Čule upravo uzeo Mariju Majku Crkve kao naslovnicu naše katedrale. Pripremali smo se najprije devetnicom Duhu Svetom i trodnevnicom Mariji Majci Crkve, jer preklapa se svetkovina Duha Svetog i blagdan Marije Majke Crkve. Danas su svete mise, jutro su 7, u 11 i večera svečana sveta misa u 18 sati koju predvodi naš mjesni biskup Petar.
0: AMD teatar i plesni studio B-Dance organiziraju Mostaru uprizorenje mjuzikla The Greatest Showman, nastalog prema inspirativnom obiteljskom glazbenom filmu. Predstava će biti izvedena u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača večeras i sutra na večer u 19.30. Mjuzikl donosi emotivnu priču ljudima koje društvo često označava kao drugačije, neobične ili neprihvaćene, pozivajući publiku kako ih ne promatra kao spektakl, nego kao cjelovite ljudske osobe sa svojim snovima, strahovima i vlastitom vrijednošću.
1: Sport.
2: Sveučilišni rukometni klub Zrinski održava danas redovitu izbornu skupštinu u sveučilišnom kampusu u mostarskom naselju Rodoč. Prema najavi, događaj okuplja 60 izaslanika, predstavnike rukometne i sportske javnosti te članove kluba.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje pripreme za svjetsko prvenstvo koje će se održavati od 11. lipnja do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u. U 12.30 predstavnici BH tima održat će konferenciju za medije.
2: Mlada hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 17 godina danas protiv Belgije otvara nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Susret počinje u 13 sati i 30 minuta po hrvatskom vremenu. Izbornik Marijan Budimir u oči ogleda s Belgijom kazao je kako je riječ o vrlo kvalitetnoj momčadi, ali Hrvatska je spremna.
6: Odradili smo taj zadnji trening, najbitnije mi je svi igrači su zdravi, jedva čekaju utakmicu. Aklimatizirali smo se i na vremenske uvjete, tako da bit ćemo spremni za utakmicu sa Belgijom.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo na oblaku, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 12, Dobretić 19, Ivan Sedlo, Kupres i Sarajevo 20, Kreševo 21, Bugojno i Kiseljak 22, Prozorama i Tomislavgrad 23, Jajce, Livno, Posušje, Tuzla i Žepče 24, Bihać, Usora i Zenica 25, Odžak, Oraš i Široki Brijeg 26, Domaljevac, Šamac, Grude, Odžak i Ravno 27, Čitluk, Ljubuški i Neum 28, najviša temperatura bila je 29 stupnjeva u Čapljini, Mostaru i Stocu. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu odumjerenu na oblaku, u sjeverozapadnim, sjevernim i središnjim područjima posle podne uz više oblaka, rijetko moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab odumjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja.
2: Na kraju smo novosti, prije odjave podsjećamo.
0: U Zagrebu počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske.
2: Narodna skupština Republike Srpske o zatvaranju OHR-a.
0: Vrijeme sunčano i toplo. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Ružica Weber, čitale Julija Gubeljić i Vanja Šupljeglav.
7: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupre.

0: vaš prijatelj u eteru. Nebeski radio.
1: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak za batak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Čvrsnica. Mladić preminuo pri usponu na Hajdučka vrata. Potpisan sporazum plaće policijskih službenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj rastu za više od 25%. Određen pritvor Osmankiću i Čerimoviću. Ministar završio iza rešetaka. Istražuje se trgovina utjecajem pri zapošljavanju policajaca. Opljačkan samostan u Kraljevoj Sutjesci. Počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Mladom planinaru iz Stoca pozlilo je u nedjelju za vrijeme uspona planinarskom stazom na Hajdučka vrata na planini Čvrsnici, doznaje Bljesak Info. Odmah po dojavi prema mjestu nesreće upućeni su dežurni timovi Saveza gorskih službi spašavanja u BiH iz HGSS-a Posušje, GSS-a Jablanica, GSS-a Grude i GSS-a Široki Brijeg. Nažalost, mladić je u međuvremenu preminuo. Zbog iznimno zahtjevnog terena za transport tijela putem sustava zaštite i spašavanja zatražena je pomoć oružanih snaga BiH. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izdao je zapovjed za angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH koji su tijelo mladića prebacili u Jablanicu. Iz Ministarstva obrane potvrdili su kako je zbog iznimno nepristupačnog terena i otežanog transporta kopnenim putem uporaba helikoptera bila je jedina moguća. Kako je kasno u nedjelju objavio operativni centar Federalne uprave civilne zaštite, preminuo je Matej Vukić iz Stoca. Sindikat djelatnika MUP-a Županije Zapadnohercegovačke prihvatio je ponudu vlade Županije Zapadnohercegovačke prema kojoj nova osnovica za obračun plaća iznosi 680 maraka. Ista osnovica ponuđena je i ostalim sindikatima u ovoj županiji koji bi se o njoj trebali izjasniti idućih dana nakon održanih skupština. Dogovor vlade Županije Zapadnohercegovačke i sindikata djelatnika MUP-a Županije Zapadnohercegovačke prema kojem plaće policijskih službenika rastu više od 25% potvrđen je današnjim potpisivanjem sporazuma o prihvaćanju osnovice i boda te izmjeni i produljenju kolektivnog ugovora u prostorijama Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke u Ljubuškom. Sudac za prethodni postupak Općinskog suda u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, osumnjičenima u okviru akcije Test zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom prijema policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanske županije. Prema informacijama županijskog tužiteljstva Unsko-sanske županije, pritvor je određen na prijedlog tužiteljstva zbog postojanja osnovane sumnje da su Osmankić i Čerimović počinili kazneno djelo primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Tužiteljstvo je pritvor zatražilo i zbog bojazni da bi osumnjičeni mogli uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za kazneni postupak, odnosno utjecaj na svjedoke i na taj način ometati istragu. U subotu 23. svibnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima u Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci dogodila se krađa potvrđeno iz samostana. Prema dostupnim informacijama nepoznati počinitelj je za zasad neutvrđen način ušao u prostorije samostana te iz unutrašnjosti otuđio određenu količinu novca. Slučaj je odmah prijavljen policiji koja provodi istragu i poduzima mjere s ciljem identifikacije i pronalaska počinitelja. Iz Franjevačkog samostana izrazili su žaljenje zbog događaja i uputili apel svima koji imaju korisne informacije da ih prijave nadležnim institucijama. Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije, a otvara se danas izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Izložba Nostalgija svjetlosti posvećena jednom od najvećih europskih grafičara 20. stoljeća, rođenom pored Tomislavgrada, a umjetnički aktivnom u Parizu, otvara se u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15.45. Junetina s kosti 16.95. Mljeveno miješano meso 13.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Taki, večera sam izdeja svoga prijatelja Vanka da se malo raspoloži. I on je ostao bez posla, pa je u ku... Depresija, brate, depresija. A i ovi izbori nam neće puno pomoć, završit ćemo svi ko Grčka. Na ulicu, vjeruj mi, cijeli svit je na ulicu. Zato se treba, brate, pripremit i to...

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95.

0: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte čvrsnica. Mladić preminuo pri usponu na Hajdučka vrata. Potpisan sporazum plaće policijskih službenika u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj rastu za više od 25%. Određen pritvor Osmankiću i Čerimoviću. Ministar završio iza rešetaka. Istražuje se trgovina utjecajem pri zapošljavanju policajaca. Opljačkan samostan u Kraljevoj Sutjesci. Počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Mladom planinaru iz Stoca pozlilo je u nedjelju za vrijeme uspona planinarskom stazom na Hajdučka vrata na planini Čvrsnici, doznaje Bljesak Info. Odmah po dojavi prema mjestu nesreće upućeni su dežurni timovi Saveza gorskih službi spašavanja u BiH iz HGSS-a Posušje, GSS-a Jablanica, GSS-a Grude i GSS-a Široki Brijeg. Nažalost, mladić je u međuvremenu preminuo. Zbog iznimno zahtjevnog terena za transport tijela putem sustava zaštite i spašavanja zatražena je pomoć oružanih snaga BiH. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izdao je zapovjed za angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH koji su tijelo mladića prebacili u Jablanicu. Iz Ministarstva obrane potvrdili su kako je zbog iznimno nepristupačnog terena i otežanog transporta kopnenim putem uporaba helikoptera bila je jedina moguća. Kako je kasno u nedjelju objavio operativni centar Federalne uprave civilne zaštite, preminuo je Matej Vukić iz Stoca. Sindikat djelatnika MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke prihvatio je ponudu vlade Županije Zapadno-Hercegovačke prema kojoj nova osnovica za obračun plaća iznosi 680 maraka. Ista osnovica ponuđena je i ostalim sindikatima u ovoj županiji koji bi se o njoj trebali izjasniti idućih dana nakon održanih skupština. Dogovor vlade Županije Zapadno-Hercegovačke i sindikata djelatnika MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke prema kojem plaće policijskih službenika rastu više od 25% potvrđen je današnjim potpisivanjem sporazuma o prihvaćanju osnovice i boda te izmjeni i produljenju kolektivnog ugovora u prostorijama Ministarstva financija Županije Zapadno-Hercegovačke u Ljubuškom. Sudac za prethodni postupak Općinskog suda u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, osumnjičenima u okviru akcije Test zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom prijema policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanske županije. Prema informacijama županijskog tužiteljstva Unsko-sanske županije, pritvor je određen na prijedlog tužiteljstva zbog postojanja osnovane sumnje da su Osmankić i Čerimović počinili kazneno djelo primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Tužiteljstvo je pritvor zatražilo i zbog bojazni da bi osumnjičeni mogli uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za kazneni postupak, odnosno utjecaj na svjedoke i na taj način ometati istragu. U subotu 23. svibnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima u Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci dogodila se krađa potvrđeno iz samostana. Prema dostupnim informacijama nepoznati počinitelj je za zasad neutvrđen način ušao u prostorije samostana te iz unutrašnjosti otuđio određenu količinu novca. Slučaj je odmah prijavljen policiji koja provodi istragu i poduzima mjere s ciljem identifikacije i pronalaska počinitelja. Iz Franjevačkog samostana izrazili su žaljenje zbog događaja i uputili apel svima koji imaju korisne informacije da ih prijave nadležnim institucijama. Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije, a otvara se danas izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Izložba Nostalgija svjetlosti posvećena jednom od najvećih europskih grafičara 20. stoljeća, rođenom pored Tomislavgrada, a umjetnički aktivnom u Parizu, otvara se u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude.

Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15.45. Junetina s kosti 16.95. Mljeveno miješano meso 13.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Čvrsnica. Mladić preminuo pri usponu na Hajdučka vrata. Potpisan sporazum plaće policijskih službenika u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj rastu za više od 25%. Određen pritvor Osmankiću i Čerimoviću. Ministar završio iza rešetaka. Istražuje se trgovina utjecajem pri zapošljavanju policajaca. Opljačkan samostan u Kraljevoj Sutjesci. Počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Mladom planinaru iz Stoca pozlilo je u nedjelju za vrijeme uspona planinarskom stazom na Hajdučka vrata na planini Čvrsnici.

0: i doznaje Bljesak Info. Odmah po dojavi prema mjestu nesreće upućeni su dežurni timovi Saveza gorskih službi spašavanja u BiH iz HGSS-a Posušje, GSS-a Jablanica, GSS-a Grude i GSS-a Široki Brijeg. Nažalost, mladić je u međuvremenu preminuo. Zbog iznimno zahtjevnog terena za transport tijela putem sustava zaštite i spašavanja zatražena je pomoć oružanih snaga BiH. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izdao je zapovjed za angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH koji su tijelo mladića prebacili u Jablanicu. Iz ministarstva obrane potvrdili su kako je zbog iznimno nepristupačnog terena i otežanog transporta kopnenim putem uporaba helikoptera bila je jedina moguća. Kako je kasno u nedjelju objavio operativni centar Federalne uprave civilne zaštite, preminuo je Matej Vukić iz Stoca. Sindikat djelatnika MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke prihvatio je ponudu vlade Županije Zapadno-Hercegovačke prema kojoj nova osnovica za obračun plaća iznosi 680 maraka. Ista osnovica ponuđena je i ostalim sindikatima u ovoj županiji koji bi se o njoj trebali izjasniti idućih dana nakon održanih skupština. Dogovor vlade Županije Zapadno-Hercegovačke i sindikata djelatnika MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke prema kojem plaće policijskih službenika rastu više od 25% potvrđen je današnjim potpisivanjem sporazuma o prihvaćanju osnovice i boda te izmjeni i produljenju kolektivnog ugovora u prostorijama Ministarstva financija Županije Zapadno-Hercegovačke u Ljubuškom. Sudac za prethodni postupak Općinskog suda u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, osumnjičenima u okviru akcije Test zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom prijema policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanske županije. Prema informacijama županijskog tužiteljstva Unsko-sanske županije, pritvor je određen na prijedlog tužiteljstva zbog postojanja osnovane sumnje da su Osmankić i Čerimović počinili kazneno djelo primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Tužiteljstvo je pritvor zatražilo i zbog bojazni da bi osumnjičeni mogli uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za kazneni postupak, odnosno utjecaj na svjedoke i na taj način ometati istragu. U subotu 23. svibnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima u Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci dogodila se krađa potvrđeno iz samostana. Prema dostupnim informacijama nepoznati počinitelj je za zasad neutvrđen način ušao u prostorije samostana te iz unutrašnjosti otuđio određenu količinu novca. Slučaj je odmah prijavljen policiji koja provodi istragu i poduzima mjere s ciljem identifikacije i pronalaska počinitelja. Iz Franjevačkog samostana izrazili su žaljenje zbog događaja i uputili apel svima koji imaju korisne informacije da ih prijave nadležnim institucijama. Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije, a otvara se danas izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Izložba Nostalgija svjetlosti posvećena jednom od najvećih europskih grafičara 20. stoljeća, rođenom pored Tomislavgrada, a umjetnički aktivnom u Parizu, otvara se u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

često mislim da smo svi tamo negdje ostali. Ubili smo svu čar.

fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališko otok, u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom koloru.

gleda u nebo, u svaki suto znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u to.

miru i ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.